Siyaqhubeka ke siyababaza before we go akuthiwa ke odade ababili basempumalanga babhekene ke namacala okubulala unina oneminyaka ewu-62 ubudala kuthiwa ke bambulala ngoJanuwari ku-2020 ngenhloso yokuthi bathole imali yomshwalense wokuphila engu-R80,000 kuthiwa ke leli cala ke libandakanya ke nabanye abasolwa ababambisana nabo futhi ke selihlangabezane ke nokubambezeleka okuningi enkantolo kuthiwa ke lezi zendawonye ke omunye una-33 omunye una-42 kanti khona ke nabanye futhi ke ekuthiwa ke kuyaqala ke ukuqulwa kwicala labo kuthiwa labasolwa ke basolwa ngokubulala ukudlwengula ukuhlela ukubulala ukuthumba ukweba ukhwabanisa kanye ke nokuphazamisa inqubo yobulungiswa kuthiwa ke bahlela ukubulala unina esekhaya lakhe ukuze bathole imali yomshwalense wokufa engu-R80,000 yini u-80,000 ubulala umama wakho okuzalayo ayengeke guys yini u-80,000

0: Sim, e makasi. Iphetha amarespeti yonke jikelele. Kanye neKZN eni yonke.
1: Itho makonya.
0: Kukuzo FM. Elokishini, makasi. Iphetha amarespeti yonke jikelele. Kanye neKZN eni yonke.
1: Itho makonya.